se fwa yenye. Tia biem, mese, wobeye ye. Asisi andaye, wobabeye ye. Ha ha ha ha. Wobesiria, nyamoso, wobesiria fi mwate. Awurade de sedia shewa fruma, wadiye me radi. Awurade nyaminya, wanida so. Na wo ye ye ha na wa ye ye asaya ye ye wo be ye ye na wo di bia cheche

0: asemba ye namia wakaba ye wumako nsohye mwa wawati una uchumijina ema ye di asemba ye baba asowa ye anima usamu yonyame uya butemtim nyame uye ayeye nyamkupo di asemba ye wati baba ho hallelujah Pentecost nyamie yasongo yaso waje ya wuye ne titi premuna una waye ukusu yo uyo ti mafo
1: Pentecost nyamie we see peace the capital mene obana